lune. N'égale que ce potin, grâce de piatre cueillite. Calcă și țesela și cu arme se înarmă, cu cuțite ascuțite, cu curele cu

de nous poudia. De cucite la cucite și de-al mie ferecate, iată ca mă lor lui și-a de îngustea să-l fie.

Yaşar Pilinka zicea, Moldova vere dumneata. Cine scare bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta cu atât la elegat, după tine m-ai luat.

Piaceasul frate sună. Se dă la soare lui, în nevederea șarte lui, în șarte frate gână. Mă șarte linde că și-a părat coadă, că lega după el frate fugea.

mai bea săra cu cuvocatul, dă să minună dosatul. Bea săra cu cuvadra, bea săra cu cuvadra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi.

Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dai în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o.

Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dat banii. Mai să miră și negustorii, de unde m-a le dat polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc, din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să

care este nașii tămai să mă boteze și eu măi. Nașii mei e vânătorul